0: ba ti ku ota ibayo mi wa lala kori omo ti lo.
1: Hello, se n gbadun adaba.
2: O n gbadun adaba.
1: O n gbadun adaba.
2: O n gbadun adaba.